Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yakin iki agem basa Jawa niki. Ora ini nom kabeh. Oke, kula ceramah sak jam meniren gak mulai ra nggawa apa-apa mengki. Bahasa Jawa tenan iki, nggih. Saestu. Tenin mboten ngapusi. Awas tak jewer nek ngapusi. Niki sonten kita badhe maos kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Saka telu kang wigati. Saka maknanipun apa? Cagak, tiang niku menungsa. Panjenengan tiang pundi? Mboten. Pilar. Pipine melar. Niki dumugi pundi nggih, dadi al-aslutsani nggih. Nggih, al-aslutsani ma'rifatul 'abdi ma'rifatul 'abdi dinahu. Ngoten niku. Niki sing kula waos niki syarah Syekh bin Bas ala kitab Al-Ushulus Tsalatsah. Mengke nek kelentu nggih panjenengan anu piyambak sing kelebu ushulus tsalatsah sing pundi sing syarae sing bebas ingkang pundi. Sebab niki ten mriki cetakane sami mboten dicetak tebal kalih tipis. Biasanipun matanipun tebal, syarahipun tipis. Nah niki kabeh padha nggih. Niki sederenge pun kula maos nggih, wekdalipun meh ajeng telas niki. Kula nyuwun pangapunten ingkang saestu amargi kathah perkawis ingkang kedah kula ayahi nggih. Pramila saking menika kula dugi mriki sampun telat, gek papan panggenanipun tebih. Benten kalih sing kula bayangke. Ngerti kok ngene kula nggawa tenda dum sisan niku. Kalih nggo pitik. Gek dikepeti. Al-udhru inda kiramin nasi maqbulu. Nggih. Penyuwunan pangapura dumateng tiang-tiang ingkang minul ya menika biasanipun dipun tampi. Wonten setunggalipun syair sanesipun para ulama dawuh wangdur ilaihi nadharul mustahsini wa hassini dhanna bihi wa ahsini wa in tajida aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala. Ungzur ilaihi nadharul mustahsini, sawangen sedulurmu kanthi rasa welas lan asih. Dadi nek nyawang sedulure niku kanthi welas lan asih, mboten kok nyawang sedulure gweting mangkel kudu mlukok lan sak piturutipun menika mboten sae. Nggih. Wa hasini dhanna bihi wa ahsini lan aja sujana. Aja suudzon. Wa ahsini tuminda obecik marang sedulurmu wa in tajida aiban fasuddal khalala. Menawa sira nemoni ana aib nggih cacat perkawis ingkang boten ngremenaken saking sederek kula panjenengan sedaya suddal khalala tutupen aib iku mau cacat iku mau ora malah diumbar tekan pundi-pundi nggih. Dikuabarke wong sak desa ngantos sak derenge subuh niku wong sak desa pun krungu kabeh. Krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro pawarta binanduning karna. Napa niku mbuh kula ya ora. Pati dong. Terus pripun? Nggih, fajalla man la aiba fihi wa ala. Nggih, maha minulya Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah kang maha mulya ingkang mboten nate anggadai aib lan kekurangan. Nggih, ning sauger awake dhewe niki tetes dadi menungsa mesti anggadai dosa lan kaluputan. Mila sonten niki kula nyuwun pangapunten. Salajengipun dipun sebat wonten mriki qalal muallif rahimahullahu taala. Nggih,
panyerat kitab niki piyambakipun ngendika, al aslu tsani cagak ingkang angka kalih utawi saka ingkang angka kalih, sebab saka telu kang wigati niku setunggal napa? Ma'rifatullah nggih. Ingkang angka kalih ma'rifatu nabiyyihi, ingkang angka 3 ma'rifatu dinil islami bil adillati. Kok niki kok disebut al aslu atsani? Sing kula wacana iki kitab usulu salah sapa dudu nggih. Kula padosane riyin. Nek ngene jenengan niku unine nampa ungele pertama niku. Dugi pundi? Dek wingi maca kitabe pun dugi pundi ngene jenengan niku? Muka dimakan. Mpun ping pinten pengawasane niki dek wingi? Mpun ping kale. Nembe dugi mriku niku. Njur kula njurku dugi piye niki? Mbok kula disili kitab Syarah Ushulus Tsalatsah nggih, anten nggih kula nyuwun ngampil Mas Faisal nggih. Jenengan mengki ngrungokke anune mawon. Rekamane mawon. Nembe dugi mriki niki. Waduh, kok horor. Berarti kula nglajengke niki mawon nggih. Ya Allah. Niki nahnu nuhawil wallahu yuqaddir wallahu ala kulli syai'in qadir. Awake dhewe niku mung menang usaha ingkang netepake takdir menika Allah. Rencana kok ngomah pengin bakar pitik. Nggih. Tekan panggonan entuke kutuk. Qala Syafi'i niku sampun dipun waos? Sampun. Berarti saat niki qala al-Bukhari. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dawuh asmanipun Muhammad bin Ismail. Wonten sawijining siaran televisi nasional wonten Mesir niku satunggalipun ulama niku ngendika nggih kasunyatan umat Islam niku wiwit jaman mula ngantek saiki padha keliru. Ora ana kitab jenenge Sahih Bukhari. Sebab Sahih Bukhari kuwi ditulis dening ulama asmanipun Jum'ah Muhammad Ismail. Jadi ini penemuan besar saya. Penulis Sahih Bukhari namanya Jum'ah Muhammad Ismail, gara-gara dheweke maca ten kitab niku Jama'ahu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ning salah maca. Rahimahullah, mugi-mugi Allah tansah paring rahmat kagem piyambakipun. Babun menika bab al-ilmu, ilmu niku qablal qauli wal amal. Ilmu meniku, ilmu menika kedah langkung dipun rumiyenaken, kedah langkung didhisikake qablal qauli, sederengipun kula panjenengan sedaya niku ngendika nggih, supados anggenipun ngendika menika ada dasar ilmu, mboten ngawur, mboten ada dasar hawa nafsu. Wal amali lan ilmu menika kedah didhisikake tinimbang amal. Menawi dereng kagungan ngilmu ampun nindakake ngamal. Wong dereng saged salat kok ajeng salat, pripun le arep salat? Mboten saged nggih. Ajeng bedah wetenge menungso operasi gek dereng kuliah kedokteran iku. Wong aku nyawang pisan anggo lading. Ya tak bedah. Ngoten tok. Niku mungkin mesti kathah bubrahe tinimbang saenipun. Nika pangandikanipun Imam Al-Bukhari. Dados wonten salebetipun kitab Al-Bukhari niku wonten bab judulipun Al-ilmu qablal qauli wal amali. Ilmu niku didhisikake tinimbang pangandikan lan amalan. Dalilipun pundi? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilipun dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam mangerti yo sira kabeh. Annahu manawa la ilaha illallah. Nggih, mboten wonten sawijining zat ingkang berhak dipun ibadahi sanesipun Allah. Wastaghfir lidzambika. Lan sira iku padha nyuwuna pangapura marang dosa-dosanira. Menika surat Muhammad ayatipun 19. Wonten awal ayat Allah Subhanahu wa taala dawuh fa'lam.
kawruhono mangertiyo duweyo ngelmu menawa la ilaha illallah. Ngoten niku. Ngene iki pinangka dalil bilih sederengipun ngendika, sederengipun nindakake ngamal kula panjenengan sedaya didhawuhi dening Allah supados anggadhahi ngelmu langkung rumiyin. Pramila saking menika ayat napa niki ingkang tumurun sepisanan niku dawuhipun Allah napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padha maca wae. Lah kula niku mboten iso maca niku nggih sinau. Nggih sinau supados saged ma supados saged mao. Sen Jawa Timur kula nate dolan ten bekas pondok pesantren sing pun suwung brung. Perpustakaan niku nggih pun dikunci gembok mboten saged mlebet. Kagunganipun Kiai Ahmad Yazid wonten Kediri. Kiai Ahmad Yazid niku satunggalipun kiai ingkang menguasai 10 macam bahasa. Zaman riyen lho nggih. Mboten zaman sakniki kursusan teng telecek ten pundi-pundi. Nggih. Awake dhewe pun pinten bahasa niki? Bahasa Jawa. Nggih. Jawa men burat mboten pati cetha gitu. Kwalik-walik. Simbah kula aturi tilem kula badhe sare langkung rumiyin nggih. Dek kurang ajar temen kowe le. Dados ilmu menika ketah langkung dipun disiake tinimbang pangandikan lan amal. Menawi mboten anggadhahi ilmu pangandikan kula panjenengan sedaya, amal kula panjenengan sedaya niku luweh kathah rusakipun, luweh kathah bubrahipun tinimbang kesaenanipun. Mila para ulama dawuh masalul jahili an dinihi paribasane wong sing bodho agamane radin biqaidihil jahulil hairi tur dheweke lila legawa ndadekake wong sing bodho dadi penuntun uripe kabahi mati amya iqadazimamaha kaya dene jaran sing wuta nggih qadazimamaha akma ingkang ditunggangi tali kekang niku napa niku jenenge basa jawane niku napa tali kekang sing hea hea hea gedugrek gedugrek ngoten niku tali ne jaran sing tarik mrene belok tarik ne belok niku jenenge tali napa niku nek jo Indonesiane tali kekang nek jawane napa mboten ngertos ngono. Dadi tali kekang niku dicepeng ditunggangi dening akma wong sing wuta. Pun jarane wuta ditunggangi dening wong sing wuta ala iwajit tariqil jairi melampah wonten sak nginggilipun mergi dalan ingkang belok-belok tur dalan ini ku ngegirisi jurang kados dene dalan mriku niku. Kula wajeng glundhung liwat mriku. Wah iki horor tenan iki. Kula niku dereng nate olahraga tril-trilan ngeten mriki kon ngetril gitu. Mingki kira-kira kula medhun rambekan niku. Ngaten niku. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi dipun barokahi pepanggihan kula panjenengan sedaya wonten kalodhangan sonten niki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dados paribasane wong sing mboten gadahi ilmu nek piyambakipun ngendika, piyambakipun ngamal kaya dene jaran wuta ditunggangi wong sing wuta melampah wonten sak dhuwure jurang sing belok-belok. Bejo napa selamat niku? Napa cilaka? Cilaka bakal gejelungup, gejengkang, keplengkang, gejongor lan sak piturutipun. Nggih. Lara piyambakipun. Ning nek tiba ten ngalam donya ora dadi ngopo, tiba ten akhirat bakale cilaka wong nguwot. Jarune simbah-simbah niku sirat niku kaya dene rambut di sigar pitu. Nggih, nguwot sak dhuwure. Nek tiba nggih pun enten neraka. Ical ilang dalane gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila saking menika umat Islam, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika antawis cirinipun, tandanipun, tengeripun piyambakipun tansah ngaji. Ngudi ngelmu, ngupadi undhake ngelmi gayuh wimbuhing kaweruh. Alias ngangsu kaweruh. Napa ngangsu napa? Ngangsu kaweruh nggih. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala,
Salah sengipun dipun sebat wonten mriki fabada'a bil ilmi qablal qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala ngawiti kanthi ngelmu langkung rumiyin sederengipun pangandikan lan amal. Nggih. Ngrungkepi agami Islam nggih kedah gadahi ngelmu riyin. Islami napa Mas? Islam niku nggih isak subuh luhur asar maghrib. Kok penak temen. Islam niku napa Mas? Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Niku lek kula tampi jaman kula TPA tesih ten era Orde Baru riyin nggih. Niku nek Islam niku ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Leres mboten niku? Nggih nek unen-unen ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad niku leres. Ini neng Islam definisi Islam kok ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad niku mboten leres nggih. Menika pangandikanipun Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab nggih. Syarahe mboten diwaos mungkin ndak ra rampung melih mesti ndak ingin maca syarah lagi tekan kene gitu. Pun pepanggian ping kalih kok lagi Imam Syafi'i. Nggih. Berarti nembe entuk pinten kalimat niku. Sa'alan sengipun iklam rahimahkallah kafuruhono dining siro. Muga-muga Allah Subhanahu wa ta'ala paring rahmat kanggo siro. Annahu menawa yajibu wajib ukume ala kulli muslimin tumrapi wong Islam lanang wa muslimatin lan tumrapi wong Islam wadon ta'allumu iku nyinaoni ngaji salah fi hadhil masail perkara cacah telu iki wala amalu bihinna sak sampunipun dipun sinaoni menika wajib dipun amalake. Napa niku tigang perkawis? Al-ula ingkang angka sepisan kula nate ngendika ingkang angka sepindah ngoten niku disalahke. Nggih disalahke. Sepindah niku rak pindah niku saking panggon mriki niku jenenge pindah. Ning nek siji niku basa kramane mboten sepindah. Setunggal napa sepisan ngoten mawon. Niku le ngendika ngoten niku napa nggih to Pak? Ah kula niku mantan dalang. Sanjay, oh nggih pun kalah aku nek kula. Nek jenengan mantan dalang kula ngoten niku. Alhamdulillah dheweke pun mertobat lho. Walhamdulillah lho niku. Pun mertobat, barang-barange kabeh didual sakniki niki piyambake pun aktif rawuh angrawuhi pengajian-pengajian ahli sunnati wal jamaah niku mboten gampang lho niku. Joneh mantan tukang anu nggih, wong sing dolanan kencrong ketipung menajeng mertobat angele mboten jamak. Aksine ninggalke udut niku menangele mboten jamak. Naudzubillahi min dzalik. Mila hidayah niki kedah tansah dipun syukuri. Napa niku tigang perkawis ingkang wajib dipun sinauni dening umat Islam sing lanang lan sing wadon? Al-ula angka setunggal annallaha pilih Allah menika khalaqana sampun nyipta awake dhewe. Pitados mboten panjenengan? Pilih awake dhewe niku dicipta dening Allah. Awake dhewe niku mboten bledak saking kayu lan watu. Nggih, mboten enten menungsa bledak saking kayu watu. Sing bledak saka kayu niku mung siji Pinokio, sing bledak saka watu niku mun Sung Gokong. Nek menungsa mboten won mboten wonten. Nggih mboten. Nggih awake dhewe dicipta dening Allah lumantar bapa lan biyung. Wa razaqana salajengipun Allah Subhanahu wa taala maringi rezeki marang awake dhewe. Niki kedah dipun yakini sebab kathah peranganipun umat Islam ingkang ngaku dados umate Kanjeng Nabi ning piyambakipun mboten yakin apa iya Gusti Allah sing maringi rezeki. Wah, rezekiku kira-kira nek gur tak suwunke marang Allah ora bakal entuk akeh. Mula aku tak nyang Parang Tritis kono nyuwun karo Kanjeng Ratu Ngibul. Nggih mboten ngidul ngene. Ngibul, pirsa ngibul? Ngibul niku ngedebus krincing gitu. Ngapusi. Mboten enten. Jin setan iso menehi rezeki. Ingkang maringi rezeki menika namung Allah. Sae niku rupi arta, kesarasan, sandang, papan, pangan, garwa, putra. Hidayah menika sedanten peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang nyipta awake dhewe, Allah ingkang maringi rezeki awake dhewe, walam yatrukna hamala. Lan Allah Subhanahu wa taala niku mboten ninggalake awake dhewe. Cul ngoten kemawon. Hamala niku kula artekke cul ngoten.
Walam yatrukna hamal. Allah mboten ninggalake awake dhewe macul ngoten nawon. Ora kok Allah ngendika, "Wis cah, kowe wis tak cipta, kowe wis tak wenehi sandang, papan, pangan, boga, wastra, garwa kelawan putra, wis uripa sak karepmu." Mboten ngoten niku. Nggih. Terus pripun nek mboten ngoten niku? Bal arsala ilaina rasula. Ananging Allah Subhanahu wa taala ngutus dumateng awake dhewe niku rasula, sawijining rasul. Lan niku mboten ning awake dhewe, umat-umat ingkang sampun kalampahan, ingkang sampun sedo, nggih. Ingkang sampun maewu-ewu taun niku piyambakipun mesti dipun utus rasul dumateng dheweke. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Walaqad ba'atsna yakti ingsun iku wis ngutus fi kulli ummati rasula, marang saben-saben kaum rasula, sawijining rasul." Mengkuwi gati nopo Allah kok Subhanahu wa taala ngutus rasul niku? Mengkuwi gati nopo? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Supaya kaum iku, supaya menungso lan jin iku ani'budullah, manembah namung dumateng Allah, ninggalake taghut. Wajtanibut taghut. Taghut niku napa? Macem-macem menahi mas-mas nggih ingkang tasih muda tumaruna, sederek-sederek mahasiswa ingkang sampun sinau bahasa Arab nggih, mengke saged ningali kitab I'anatul Mustafid. Yasanipun, seratanipun, tulisanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Wonten mriku dipun sebataken tafsir taghut. Taghut niku kathah. Antawisipun setan, antawisipun ngelmu sihir, antawisipun iblis, antawisipun sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala niku sedanten dipun arani napa? Taghut. Niku kabeh kudu ditilar. Nggih. Niku tujuane para nabi lan rasul dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Faman mongko sapa menungsane sapa wonge nggih, man niku min alfadhil umum, boten menungso tok. Man niku min alfadhil umum, tetembungan ingkang umum, nggih menungso nggih. Jin ingkang sepuh, ingkang tesih bocah lare, ingkang kakung, ingkang putri, nom tuwa, gedhe cilik, lanang, wadon, kabeh jin semanten ugi. Mila nek iki dusunipun napa nggih asmanipun? Grana, Drana, Dana, Tirta. Dana niku sedekah, Tirta niku banyu. Sedekah banyu. Leres mboten anu, Pak? Nggih, leres nggih. Alhamdulillah kula dibiji pinten niki. Dana, Tirta. Dana niku sedekah, Tirta niku toya banyu. Sedekah rupa banyu. Niku sedekah sing paling utama. Ada dasar dawuhipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula mengki nek cerita sedekah wah horor niku mengki. Nggih. Dados ngantos wonten keajaiban sedekah dipun sebat wonten kitab At-Targhib wa Tarhib jamanipun Imam Abu Utsman As-Sabuni, niku wonten satunggalipun piantun kakung ingkang nandang gerah niku ngantos mawulan-wulan merta mboten pundi-pundi mboten saged mantun. Wonten sawijining versi dipun sebat jengkunipun, pirsa jengku. Jengku niku napa? Dengkul. Basa ngukune kasare dengkul, basa alusipun jengku. Jengkune niku bolong. Saged bayangke dengkul kok bolong niku. Nek sing bolong kupinge niku normal gitu. Ning nek dengkul kok bolong niku le bayangke waduh dengkul kok bolong njur kepiye. Ditambahke ten pundi-pundi mboten mantun. Nggih. Lajeng piyambake pun sowan dumateng ngarsanipun Imam Abu Utsman As-Sabuni, "Kanjeng Imam, kula kula niki sakit, merta mboten pundi-pundi mboten mantun. Kula mang dongake supados Allah maringi kesarasan, supados kula niku dipun ganjar jati waluya-waluya temaing nirmala." "Oh iya, wis engko bar salat Jumat. Kok engko Jumatan iki tak dongake." Imam Abu Utsman As-Sabuni dongake waras dumateng piyantun kakung niki. Nggih. Jumat lajengipun wonten Mbok Rondo. Pirsa Mbok Rondo? Napa Mbok Rondo niku? Janda. Matur dumateng Kanjeng anu Imam As-Sabuni. "Kanjeng Imam, kalau wingi niku panjenengan donga kula nggih etok-etoke nggih nderekke ngaminke. Ling kula ngamin niku ikhlas lahir batin. Dalune niku kula didhawuhi supados piyantun gerah niku nduduk sumur disedekahke kanggo kaum muslimin."
Oh nek ngono sing lara wingi ditimbali mriki. Iki mbok rondo ngaku ngaminke kowe didhawuhi duduk sumur disedekahke. Sasampunipun duduk sumur niki sedekah kagem kaum muslimin, gerahipun niku dipun paringi mantun luar biasa, nggih. Dados Dono Tirto niku wonten cariyosipun anu niku nggih. Jembar wiar ombo bawira. Kita lajengaken faman mongko wonge moko sinten kemawon nggih, sae menungsa napa jin. Ato ahu niku taat, manut, runtut dumateng Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhala dheweke bakal lumebu al jannata sajroning swarga. Nggih. Waman lan sapa wonge asahu maksiat marang Rasul, dakhalan naro dheweke bakal mlebu neraka. Wonten satunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten. Kullu ummati, sekabehi umatku, mbuh niku menungso, mbuh niku jin, ya dakhulunal jannah, bakal lumebu ana sajroning swarga, illa kejaba man aba, sing wegah. Kabeh umatku kabeh mlebu swarga, kejaba sing wegah. Qalu, para sekabat niku sami taken, wa man ya'ba ya Rasulullah, sinten niku Kanjeng Rasul, umat paduka sing mboten purun mlebu swarga niku. Kon mlebu swarga kok wegah. Enten mboten? Ini nak ditakoni ngoten mboten enten. Nggih, kejaba naudzubillah min dzalik menungsa ingkang sampun ical keimananipun. Kula nate nemai menungsa ngoten niku. Nggih. Walah, wajak-ajak salat ning masjid barang kaya wis ngerti rupane dosa. Apa kowe iku wis ngerti swarga? Wah aku ora salat ya wis ben pepete dadi intipin neraka tak lakonane. Naudzubillah min dzalik. Wonten desane kakang kula horor melih. Walah kok kowe iki do ngopo salat subuh gayamu salat subuh. Kowe iki salat subuh lho aku wis kemringet ning sawah. Dadi dheweke niku tindak dateng Pategalan saben niku jam setunggal jam kalih dalu. Mengke kancane do salat subuh niku dheweke pun leren pun menggeh-menggeh kemringet. Surat subuh niku dhewe pun kemeringet. Bibar ma macul. Kula batin kula kono sawahmu gawanen mati kono. Nggih. Kaya-kaya sawah kuwi arek kene dienggo sangu mati. Saged mboten? Mboten wong-wong mati niku marine mboten enten kantongane kok. Nggih, saged wong mati ngantongi duit. Yen marine enten kantongane mboten? Mboten enten. Nggih. Mboten enten. Sawah, Pategalan, Pendamelan sedanten dipun tilar. Sing bejo sinten? Man atau ar-rasul? Sinten kemawon ingkang taat dumateng Rasul. Wa man asahu lan sapa wonge maksiat marang Rasul dakhala annar, lumebu neraka. Ning Nabi dipun takene dening para sahabat. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Sinten iku sing mboten purun mlebu swarga Kanjeng Rasul? Qala Kanjeng Nabi paring dawuh pangandikan, man sapa wonge ataani, manut marang aku, taat marang aku, marang syariatku, marang piwulangku, dakhalal jannah, bakal lumebu swarga. Wa man asani, lan sapa maksiat marang aku, faqad aba, ya kuwi menungsa sing wegah mlebu swarga. Ngoten niku. Dados dawuh pangandikanipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wonten kitab Al-Ushulus Tsalatsah saka telu kang wigati niki paring keterangan bilih Allah niku sampun nyipta awake dhewe, lan Allah sampun maringi rejeki awake dhewe, lan Allah niku mboten ninggalake awake dhewe cul ngoten kemawon, ananging Allah Subhanahu wa taala ngutus sawijining rasul. Sapa wonge taat marang utusane Allah mlebu swarga, sapa wonge maksiat marang utusane Allah mlebu neraka. Mugi-mugi kanthi pengawasan niki kula panjenengan sedaya pikantuk hidayah, sadar ngelengganani nggih supados awake dhewe niki tansah nyinaoni syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satemah dipun amalake lajeng dipun getok tularake nggih dumateng tangga tepalih, mitra pitepangan, sanak sederek nggih supados saya kathah melih kaum muslimin, utaminipun nuwun sewu simbah-simbah pakde, budhe, paklik, bulik ingkang pilenggan wonten karang padesan, wonten jurang, wonten gunung, wonten pesisir lan sak piturutipun. Niki-niki enten desane napa mboten to niki?
kok mesjid ming dhewe kaya ning tengah alas ngoten nggih. Enten desane mboten niki. Wonten nggih. Nek kula iki mbayangke nek takmire ning kene gek nek mecicil sing nulungi sapa iki aku. Mboten duwe tangga. Ning mugi-mugi mboten enten sing mecicil nggih. Ya Allahumma amin. Nek mencicil pareng gitu. Ning nek mecicil mboten sah mawon. Wa dalilu qawluhu ta'ala lan dalile dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Endi dalile nek Allah iku ngutus rasul? Nggih. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten salebetipun Al-Qur'an surat napa niku? Al-Muzammil ayatipun gangsal 11 dumugi 16. Ayatipun gangsal 11 dumugi 16. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Inna yakti ingsun iku arsalna wis ngutus ilaikum marang sira kabeh rasula sawijining rasul syahidan alaikum pinangka seksi kanggo sira kabeh kama kaya dene arsalna ingsun wis ngutus ila fir'auna marang raja pirngon rasula rasul uga nggih fa asa fir'aunur rasula ananging raja pirngon maksiat bangkang marang rasul sing wis ingsun utus. Sinten sing diutus Allah dumateng raja Pirngon? Nabiullahi Musa lan Nabiullahi Harun. Nggih. Ning nuwun sewu, raja Pirngon gemblung kumalungkung adigang adigung adi guna ngendel-ndelke anggone waras. Mergo raja Pirngon iku miturut keterangan pirangan para ulama nggih, niku mboten nate lara. Nggih, kula niki dek wingi sesasi bar epleh-epleh enten gemblung kumalungkung adigang adigung adi guna ngendel-ndelke anggone waras mergo raja Pirngon niku miturut keterangan pirangan para ulama nggih niku mboten nate lara nggih kula niki

Lan aku kepingin supaya ayyubdilahuma rabbuhuma. Allah ganti kanggo wong tua kuwi mau anak kang luwih becik, khairan minhu, bocah anak sing luwih becik, zakatan kan langkung suci, wa akraba rohma lan uga luwih sayang marang wong tuan. Terus kena apa dipun bejai menika ugi nggadahi alasan awit pun khawatirakan lari wau mungkin yang ageng lajeng datosaken tiang sepui menika dadi kufur. Lan ugi piyambai pun menika ngendikake menawi supados Gusti Allah menika ganti lari wau kandi lari ingkang langkung sae, langkung suci, langkung sayang dumateng napa tiang sepui kekali. Nah lajeng wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wandine tembok tembok ingkang pun meh amblek lajeng dilurus kewau fakana li gulamaini yatimaini kuwi nggone bocah cilik yatim cah loro fil madinati ana ing kota kuwi mau wa kana tahtahu kanzun lahuma lan ana ing sak ngisore tembok kuwi mau ana simpenan kanggo bocah loro kuwi mau pramila supados boten ketinggal nek ambruk kan simpenanipun menika lajeng ketinggal lajeng dipun miliki wong liya nah pramila supados tetep kesimpen menika temboke ditegakke malih dipun dandani malih. Wa kana abuhuma salihan. Wonten ing mriki nggih kanzun lahuna wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ayyabulgha asuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Lan tiang sepui wau, tiang sepui kekalih, menika tiang soleh. Lan Allah subhanahu wa ta'ala menika ngeresakke subatus lari wau ayyabulugo asyuddahuma. Ngantos dumugi usia dewasanipun. Wayastakhrija kanzahuma. Lan ugi Gusti Allah ngeresakke subatus saged ngedalke simpenan. Ingkang sampun dipun simpen tining tiang sepui wau kangge lari alit tiang kalih wau lari kalih yang tasih yatim wau rahmatan mirabika menika awit saking rahmat saking Allah subhanahu wa ta'ala wa ma fa'altuhu an amri lan aku nindak ke kui mau dudu mergo karepku dewi. Nah menika kedah dados catetan kangge kula panjenengan sami wa ma fa'altuhu an amri lan aku nindak ke kui mau dudu mergo karepku dewi. Dzalika ta'wilu ma lam tastiq alaihi sabra. Nah, kuwi penjelasan nggih marang apa kang sira ora iso sabar ngadepi kuwi mau. Nah, menika kisah saking Nabi Khidir lan ugi Nabi Musa alaihi salam. Ingkang napa wonten ing mriku ketingalipun nggih. Wonten ing mriku ketingalipun Nabi Musa menika mboten Nabi Khidir, Khidir menika mboten purun nderek syariatipun Nabi Musa. Lan ketingalipun menika sezaman. Ketingalipun menika sezaman. Kok Nabi Khidir mboten purun nderei syariatipun Nabi Musa? Nabi Khidir mboten purun nderei syariatipun Nabi Musa. Nah, lajeng menika kalih tiang-tiang ingkang nggadahi pemahaman ingkang nyimpang menika dipun anggap lan dipun dadosaken dalil sinten kemawon ingkang nggadahi ngilmu laduni utawi nggadahi pengetahuan ingkang sampun inggil derajat ingkang sampun nginggil wonten ngarsa dalam Gusti Allah. Menika berarti kepareng medal saking syariatipun Nabi ingkang